0: Ajada anne hali ya anga. Okay? 0793-047-047. Vilevle 0783-047-047. Tarudia tena 0793-047-047. Vilevle 0783-047-047. OB47. Hello?
1: Afande.
0: Uko hewani? Augustus.
1: Good morning.
0: Augustine.
1: Yes.
0: Inakuwaje mtu wangu?
1: Aisha kwa huku sikuma kumetilia.
0: Mhm.
1: Kama kwa kamanyeze Mfumanyeze juzi.
0: Six, umekatika hapo, burudia?
1: Nasema alianga.
0: Alianga.